0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Припинити акти насильства щодо палестинців на західному березі річки Йордану закликав папа Лев XIV, завершуючи недільну молитовну зустріч з паломниками. Він також привітав учасників середземноморських ігор, які розпочнуться у Таранто. Через державного секретаря Святого Престолу Святіший Отець склав співчуття постраждалими від землетрусу в Індонезії. Поліспортивна асоціація Святого Престолу Атлетика Ватикана візьме участь у 20-х середземноморських іграх. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також заява англійського єпископа щодо легалізації евтаназії. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Коцур і сестра гоноратка Аліна Петраускайте. Дорогі браття і сестри, я поновлюю свій заклик до припинення повторюваних актів насильства проти палестинського цивільного населення на Західному березі та настійно прошу міжнародну спільноту докласти зусиль для досягнення прогресу в справі вирішення проблеми шляхом існування двох держав задля справедливого та тривалого миру, закликав папа Лев XIV, промовляючи після проказування молитви Ангел Господній у неділю 16 серпня, яке відбулося на площі Свободи перед Апостольським палацом у Кастель Гандольфо. Промовляючи з порога літньої резиденції до паломників, які зібралися на площі, Святіший Отець також скерував думку до італійського міста Таранто, де розпочинаються середземноморські ігри. Це великі регіональні змагання, які проводяться кожні 4 роки за підтримки Міжнародного олімпійського комітету. В них беруть участь спортсмени з країн Європи, Азії та Африки, розташованих навколо Середземного моря. Бажаю, щоб ця спортивна подія стала пророцтвом миру та братерства між народами цього регіону та всього світу, сказав Лев XIV.
1: Папа Лев XIV із глибоким сумом дізнався про трагічну звістку щодо землетрусу, який 15 серпня серйозно вразив індонезійську провінцію Східна Нуса Тенгара. Про це йдеться у телеграмі, яку кардинал П'єтро Паролін, державний секретар Святого Престолу, надіслав від імені Святішого Отця, архієпископу НД Паулю Будікладену. Святіший Отець, як зазначається у телеграмі, запевняє у своїй духовній солідарності і близькості всіх тих, хто страждає від тривалих наслідків цієї катастрофи, особливо чисельних поранених та вимушено переміщених осіб. Наступник святого Петра висловлює підтримку церковній та цивільній владі, яка продовжує надавати гуманітарну допомогу та молиться за працівників екстрених служб, залучених до рятувальних робіт. Віряючи загиблих Божому милосердю, Лев XIV просить Господа про потрібні благодаті, а особливо про розраду та міць для всіх постраждалих.
0: Цього тижня розпочнуться середземноморські ігри, які відбудуться в Таранто. У них візьмуть участь різні країни Африки, Азії та Європи, що належать до середземноморського регіону. Бажаю, щоб цей спортивний захід став пророцтвом миру та братерства між народами цього регіону та всього світу. Такими словами, сказаними після проказування молитви Ангел Господній в неділю 16 серпня, папа Лев XIV висловив свої сподівання з приводу чергової важливої міжнародної спортивної події. Це будуть вже 20-ті середземноморські ігри. Вони відбуватимуться від 21 серпня до 3 вересня. Змагання проводяться під егідою Міжнародного олімпійського комітету за участі країн регіону. Як повідомила в понеділок 17 серпня прес-служба Святого Престолу, в іграх візьме участь Атлетика Ватикана, поліспортивна асоціація Святого Престолу, яка буде представлена 4 спортсменами в 3 видах спорту – падель, фехтування, велоспорт. Це рішення одностайно підтримали олімпійські комітети 26 країн-учасниць ігор, а саме Албанії, Алжиру, Андори, Боснії та Герцеговини, Кіпру, Хорватії, Єгипту, Франції, Греції, Італії, Косово, Лівану, Лівії, Північної Македонії, Мальти, Марокко, Монако, Чорногорії, Португалії, Сан-Марино, Сербії, Сирії, Словенії, Іспанії, Тунісу та Туреччини. Представники Святого Престолу беруть участь у міжнародних змаганнях з особливою місією – свідчити про спортивний досвід як запрошення до миру. Це буде друга участь Атлетика Ватикана в Середземноморських іграх. Команда брала участь також у попередніх 2022 року в Орано в Алжирі і 10-та участь в офіційних міжнародних спортивних змаганнях. До речі, наступна 11-та відбудеться з 16 по 20 вересня в Кореї на чемпіонаті світу з тхеквондо в дисципліні Пумсе. Разом з атлетика Ватикана у Таранто буде присутній хрест спортсменів, який, починаючи з Олімпійських та Паралімпійських ігор у Лондоні 2012 року, супроводжує різні міжнародні події. В середу 19 серпня о 19:00 в Катедральному соборі Таранто відбудеться свята меса, приурочена до відкриття середземноморських ігор, під час якої відбудеться внесення хреста, який залишатиметься у соборі протягом усього періоду проведення змагань як духовний орієнтир. У богослужінні, яке очолить архієпископ Чіро Мінєро, митрополит Таранто, візьме участь єпископ Пол Тайк, секретар дикастерії у справах культури та освіти, яка займається в римській курії питаннями спорту. Хрест виготовив англійський митець Джон Корнуолл спеціально до проведення Олімпійських ігор в Лондоні 2012 року на прохання координаційної групи, що організовувала католицькі ініціативи. Він зроблений з 15 шматків різних порід дерева, ретельно відібраних із різних куточків світу. Після ігор 2012 року хрест спортсменів з певною спонтанністю було передано архидієцезії Ріо-де-Жанейро для Олімпійських та Паралімпійських ігор 2016 року. І саме в Бразилії, перебуваючи там з нагоди Всесвітнього дня молоді 2013 року, цей хрест поблагословив Папа Франциск. У 2014 році він був присутній на чемпіонаті світу з футболу, що відбувався в тому ж таки Ріо-де-Жанейро. Пандемія завадила організувати відповідні заходи під час ігор в Токіо 2020-2021 років, тож хрест, доставлений до Лісабона у 2023 році на Всесвітній день молоді, знайшов своє місце в Парижі в контексті Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 року, де перебував у каплиці спортсменів, облаштованій у церкві Магдалини. В рамках ювілею світу спорту 4 червня минулого року цей простий і глибокий духовний символ християнської присутності в серці світового спорту був переданий Асоціації Атлетіка Ватикана. Вона ж привезла його на зимову олімпіаду в Мілані-Кортіні цього року. Дикастерія в справах культури та освіти пропонує, щоб хрест став постійною присутністю на великих міжнародних спортивних заходах через прийняття у відповідних дієцезіях. Хрест є християнським посланням, зверненим до всього світу спорту, знаком надії для людства, пропозицією миру між народами та братнього діалогу між релігіями і культурами в дусі інклюзії кожної людини, читаємо в комюніке відомства. Церемонія відкриття 20-х середземноморських ігор відбудеться 21 серпня на стадіоні Таранто за участі 8 глав держав. Перші змагання в рамках ігор відбулися 1951 року в Єгипті із задумом відбудовувати цивілізовані стосунки із баченням миру після Другої світової війни. У британському парламенті готується друге читання законопроєкту про невіліковно хворих дорослих, призначене на 11 вересня. У цьому контексті єпископ Нотінгема, преосвящений Патрік Маккінні, опублікував пастирський лист, в якому закликав вірян до посиленої молитви та активного діалогу зі своїми депутатами. На думку ієрарха, оцінювати подібні ініціативи варто не лише через призму індивідуальних запитів людей, які страждають, але й з огляду на загальний культурний та соціальний вплив на суспільство та захист найбільш беззахисних верств. Цей законопроект має потенціал спровокувати зміну парадигми в тому, як ми розуміємо, цінуємо та захищаємо святість кожного людського життя і, отже, глибоко вплинути на саму тканину нашого суспільства, наголошує ієрарх. Єпископ зауважує, що легалізація асистованого самогубства завдає удару по самій основі правової системи. Основоположне право на життя є фундаментом для всіх інших прав, включно з реалізацією особистої свободи. Досвід інших країн, де подібні норми вже діють, показує тривожну тенденцію. Рамки закону з часом неминуче розширюються, створюючи небезпечну динаміку. Головний же ризик – прийняття закону полягає в тому, що декларативне, так би мовити, право на смерть дуже швидко перетворюється на негласний моральний та емоційний обов'язок. Літні люди, хворі та особи з інвалідністю починають відчувати соціальний тиск і сприймати себе як тягар для своїх родин та системи охорони здоров'я. Тому єпископ Патрік МакКінні закликав вірян не залишатися байдужими та звертатися до своїх депутатів із закликами працювати над тим, щоб збільшувати ресурси на соціальну допомогу та дбати про збереження суспільної згуртованості. Ви слухали інформаційний випуск з Ватикану.
1: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Пропонуємо вашій увазі першу частину інтерв'ю зі священником Львівської архидієцезії Римсько-католицької церкви в Україні отцем Назарієм Зузаком. Отець Назарій служить при парафії Божого Милосердя у Тернополі і є засновником християнського євангелізаційно-катехізаційного ютуб-каналу «In Altum». У першій частині розмови священник розповідає про початки цієї ініціативи та символіку латинської назви «In Altum». Отче Назарію, окрім служіння при Тернопільській парафії, ви ще також залучені до медіального проєкту на платформі YouTube. Як це все почалося?
2: Дякую вам за запитання. Неодноразово мені вже його ставили, і завжди я якось сам для себе, десь в своєму серці шукаю для себе відповіді, бо насправді цей проєкт виник так дуже спонтанно. Його підґрунтям стало моє служіння в парафії Божого Милосердя, і мої попередники, священники, які там служили, вони розпочали середові катехези для дорослих. Коли єпископ призначив мене вікарієм цій парафії, звичайно, коли я прийшов, то я продовжив цю практику цих середових катехез для дорослих. І довкола цих катехез створилася теж певна така спільнота, і ті катехези, і ділення Божим Словом, наукою церкви, яким я під час цих катехез займався, воно теж надихнуло деяких осіб, щоб мене спонукати, дати можливість іншим людям споза середовища парафіяльного їх чути. Мене протягом довгого часу, десь півтора-два роки, деякі парафіяни, знайомі, друзі заохочували, щоб в якийсь спосіб ділитися Божим Словом. Я розважав цю справу на початку 2024 року. Так, власне, склалися обставини, з'явилися декілька людей, які не тільки заохочували, казали, отче, ми вам допоможемо. Цей проект, і він такий, хочу зазначити, є абсолютно волонтерський. Я ним займаюся, і четверо-п'ятеро людей, які мені допомагають. Коли я маю час, і коли вони мають вільний від роботи і сімейних справ час, ми тоді робимо цю справу Божу, і є якийсь певний фідбек добрий. Побачив певну нішу, яка є не зайнята, побачив потребу, було Боже натхнення, молився, розпізнавав, вирішив це розпочати з допомогою цих багатьох добрих людей, без яких би ця справа не могла ані почати, ані до сьогоднішнього дня продовжуватись. Тому я дуже дякую Богові за цих конкретних людей, за натхнення, за допомогу, за тих всіх людей, які теж співпрацюють, даючи інтерв'ю, погоджуючись теж ділитися Божим Словом, теж ділитися своїми знаннями в певних компетентних сферах, тому що ми, якби, основне послання це є, звичайно, євангельське, але також запрошуємо інколи людей, психологів, чи людей, які допомагають ветеранам війни, капеланів, чи запрошуємо теж інших людей, які є просто мирянами, які працюють, наприклад, допомагають людям з особливими потребами, і які в своєму служінні досвідчують дії Господа, і вони хочуть з тим поділитися.
1: А чому ви обрали саме таку назву?
2: В Україні латинського обряду католицькі медіа, вони якусь мають традицію брати латинські назви, і в мене спонтанно теж є любов до нашої латинської спадщини, тому я тільки думав про латинську назву. Дуже мене болять такі націоналістичні тенденції в церквах різних локальних. Це, я вважаю, велика рана є в тілі Вселенської церкви, коли націоналізм долає добру новину, де більше вже є, власне, такого наративу народно-етнічного і захищання своїх якихось національних інтересів, а менше Євангелії. І щоб уникнути цього, власне, я хотів, щоб була латинська мова, яка не є національною мовою зараз жодної країни, а є мовою Вселенської церкви.
1: А що ця назва означає у перекладі на українську?
2: Буквально вона означає на глибину, це основне значення. Ці слова «in altum» – це якби фрагмент Євангелія від Луки, 5 розділу, де Христос звертається до Петра з наказом «виплинь на глибінь». Цікаво, що саме слово «in altum» може означати теж і на висоту. І мені це ж подобається, що воно означає і на глибину, і на висоту. Кажемо так, безпосереднім натхненням були ці слова з Євангелії. Другорядним натхненням було те, що папа Йоанн Павло ІІ, святий, відвідуючи Україну в 2001 році, він теж скерував ці слова «duc in altum» – «Львівська церква», «виплинь на глибину» – «Львівська церква», звертаючись до нашої архідіецезії. Можливо, він є якоюсь такою відповіддю на цей заклик папи. нам треба випливати на глибину Божого Слова, на глибину нашої віри. І в кінці теж третім таким чинником є сам задум каналу, щоб пропонувати християнам чи людям доброї волі, які шукають Бога, матеріали чи, скажімо так, духовну поживу трохи глибшого рівня. І тут я жодним чином не хочу якби сказати, що інші засоби масової інформації чи канали такими не є, тільки загалом в просторі, медіапросторі є досить багато, на мою думку, матеріалів, які добре пояснюють, наприклад, обрядову сторону, чи східного християнства, чи західного, які пояснюють такі фундаментальні правди віри, і це завжди є найважливіше і найпотрібніше. Натомість бракує такого, власне, донесення, глибшого донесення нашої віри, розуміння. Я десь спостеріг, що наше суспільство в Україні частково християнське доросло до цього, до цієї потреби почерпнути глибше зі скарбниці віри завдяки багатьом спільнотам, які появилися харизматичним євангельським спільнотам в католицькій церкві, чи східного, чи західного обряду. І от десь спілкуючись теж з тими людьми, і то людьми з різних парафій, кожен християнин є на своєму, якби йде зі своєю швидкістю і на своєму рівні духовному, так? От є частина людей, для яких от такі вже базові катехизи, поверхневі трошки, вони вже недостатні. Особливо для тих людей, які пережили глибше навернення. І вони вже наслухались багатьох таких, скажімо, гарних, заохочуючих проповідей, які передають керигму, фундаментальне послання нашої віри. Але після цього, коли так, я вже повірив, я вже прийняв Христа як свого Господа, спосля, що далі робити? І от тут, що робити далі? Я хочу знати науку віри в повноті, а не тільки її якусь частину. А, на жаль, великою раною на тілі нашої церкви є таке фрагментаричне розуміння церкви, обрядове, поверхневе, часто. І от, власне, задум був цього каналу, щоб постаратися в міру наших обмежених сил, наскільки ми можемо це показати трошки більше, зачепнутися і більше глибини науки церкви, глибше трохи пояснити катехизм і теж показати багатство, як я вже сказав, традицій і різних набоженств, богослужіння католицьких, різних форм побожності, життя святих, багатство літургії, глибше розуміння таїнств, глибше розуміння деяких богословських концепцій, про які десь там деякі християни, які більше цікавляться своєю вірою, життям церкви, десь там знають щось про них, але мають таке, скажімо, примітивне розуміння, недостатнє, без власної вини, бо, як я вже сказав, у нас мало є літератури, наприклад, такої. Одночасно, намагаючись це донести простий спосіб, зрозуміти, але трохи глибше. Я вважаю, що це таке найскладніше завдання, тому що є тенденція, на жаль, мені здається, в християнських мас-медіях, по-перше, збуджувати сенсації, тобто де є тема про пророцтва, кінець світу, демони, духовна боротьба на такому рівні, скажімо, поверхневому. Ті тематики зразу багато. Багато переглядів, наприклад, є. Натомість глибше розуміння таїнств. На жаль, цього, наприклад, таких катехез є менше. Не кажучи, що їх немає, їх є менше. Не збуджують такої сенсаційності. Тобто, ми стараємося на нашому каналі не шукати сенсаційних текстів, які подавати здорову науку. Теж трошечки з сфери, скажімо, такої співпраці здорової духовності і здорової психології, тому що це зараз важливо, популярно і потрібно показати, що добра психологія, наприклад, і здорова віра, вони завжди йдуть в парі, бо правда, яку Господь об'являє нам через розум, а це є добра психологія, і надприродне об'явлення, яке дає нам Господь в церкві, вони завжди походять того самого Бога.
1: Це була перша частина інтерв'ю з отцем Назарієм Зузаком, священником з Тернопільської парафії Божого Милосердя, Львівської архідіецезії, Римсько-католицької церкви в Україні. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Припинити акти насильства щодо палестинців на західному березі річки Йордану закликав папа Лев XIV, завершуючи недільну молитовну зустріч з паломниками. Він також привітав учасників середземноморських ігор, які розпочнуться у Таранто. Через державного секретаря Святого Престолу Святіший Отець склав співчуття постраждалим від землетрусу в Індонезії. Поліспортивна асоціація Святого Престолу Атлетіка Ватікана візьме участь у 20-х середземноморських іграх. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також заява англійського єпископа щодо легалізації евтаназії. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Коцур і сестра Гонорадка Аліна Петраускайте. Дорогі браття і сестри, я поновлюю свій заклик до припинення повторюваних актів насильства проти палестинського цивільного населення на Західному березі та настійно прошу міжнародну спільноту докласти зусиль для досягнення прогресу в справі вирішення проблеми шляхом існування двох держав задля справедливого та тривалого миру, закликав папа Лев XIV, промовляючи після проказування молитви Ангела Господній у неділю 16 серпня, яке відбулося на площі Свободи перед Апостольським палацом у Кастель Гандольфо. Промовляючи з порога літньої резиденції до паломників, які зібралися на площі, Святіший Отець також скерував думку до італійського міста Таранто, де розпочинаються середземноморські ігри. Це великі регіональні змагання, які проводяться кожні 4 роки за підтримки Міжнародного олімпійського комітету. В них беруть участь спортсмени з країн Європи, Азії та Африки, розташованих навколо Середземного моря. Бажаю, щоб ця спортивна подія стала пророцтвом миру та братерства між народами цього регіону та всього світу, сказав Лев XIV.
1: Папа Лев XIV із глибоким сумом дізнався про трагічну звістку щодо землетрусу, який 15 серпня серйозно вразив індонезійську провінцію Східна Нуса Тенгара. Про це йдеться у телеграмі, яку кардинал П'єтро Паролін, державний секретар Святого Престолу, надіслав від імені Святішого Отця, архієпископу НД Паулю Будікладену. Святіший Отець, як зазначається у телеграмі, запевняє у своїй духовній солідарності і близькості всіх тих, хто страждає від тривалих наслідків цієї катастрофи, особливо чисельних поранених та вимушено переміщених осіб. Наступник Святого Петра висловлює підтримку церковній та цивільній владі, яка продовжує надавати гуманітарну допомогу та молиться за працівників екстрених служб, залучених до рятувальних робіт. Ввіряючи загиблих Божому милосердю, Лев XIV просить Господа про потрібні благодаті, а особливо про розраду та міць для всіх постраждалих.
0: Цього тижня розпочнуться середземноморські ігри, які відбудуться в Таранто. У них візьмуть участь різні країни Африки, Азії та Європи, що належать до середземноморського регіону. Бажаю, щоб цей спортивний захід став пророцтвом миру та братерства між народами цього регіону та всього світу. Такими словами, сказаними після проказування молитви Ангела Господній в неділю 16 серпня, папа Лев XIV висловив свої сподівання з приводу чергової важливої міжнародної спортивної події. Це будуть вже 20-ті середземноморські ігри. Вони відбуватимуться від 21 серпня до 3 вересня. Змагання проводяться під егідою Міжнародного олімпійського комітету за участі країн регіону. Як повідомила в понеділок 17 серпня прес-служба Святого Престолу, в іграх візьме участь Атлетіка Ватікана, поліспортивна асоціація Святого Престолу, яка буде представлена 4 спортсменами в 3 видах спорту – падель, фехтування, велоспорт. Це рішення одностайно підтримали олімпійські комітети 26 країн-учасниць ігор, а саме Албанії, Алжиру, Андори, Боснії та Герцеговини, Кіпру, Хорватії, Єгипту, Франції, Греції, Італії, Косово, Лівану, Лівії, Північної Македонії, Мальти, Марокко, Монако, Чорногорії, Португалії, Сан-Марино, Сербії, Сирії, Словенії, Іспанії, Тунісу та Туреччини. Представники Святого Престолу беруть участь у міжнародних змаганнях з особливою місією – свідчити про спортивний досвід як запрошення до миру. Це буде 2-га участь Атлетіка Ватікана в Середземноморських іграх. Команда брала участь також у попередніх 2022 року в Орано в Алжирі і 10-та участь в офіційних міжнародних спортивних змаганнях. До речі, наступна 11-та відбудеться з 16 по 20 вересня в Кореї на чемпіонаті світу з тхеквондо в дисципліні Пумсе. Разом з атлетика Ватикана у Таранто буде присутній хрест спортсменів, який, починаючи з Олімпійських та Паралімпійських ігор у Лондоні 2012 року, супроводжує різні міжнародні події. В середу 19 серпня о 19:00 в Катедральному соборі Таранто відбудеться свята меса, приурочена до відкриття середземноморських ігор, під час якої відбудеться внесення хреста, який залишатиметься у соборі протягом усього періоду проведення змагань як духовний орієнтир. У богослужінні, яке очолить архієпископ Чіро Мінєро, митрополит Таранто, візьме участь єпископ Пол Тайк, секретар дикастерії у справах культури та освіти, яка займається в римській курії питаннями спорту. Хрест виготовив англійський митець Джон Корнуолл спеціально до проведення Олімпійських ігор в Лондоні 2012 року на прохання координаційної групи, що організовувала католицькі ініціативи. Він зроблений з 15 шматків різних порід дерева, ретельно відібраних із різних куточків світу. Після ігор 2012 року хрест спортсменів з певною спонтанністю було передано архидієцезії Ріо-де-Жанейро для Олімпійських та Паралімпійських ігор 2016 року. І саме в Бразилії, перебуваючи там з нагоди Всесвітнього дня молоді 2013 року, цей хрест поблагословив Папа Франциск. У 2014 році він був присутній на чемпіонаті світу з футболу, що відбувався в тому ж таки Ріо-де-Жанейро. Пандемія завадила організувати відповідні заходи під час ігор в Токіо 2020-2021 років, тож хрест, доставлений до Лісабона у 2023 році на Всесвітній день молоді, знайшов своє місце в Парижі в контексті Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 року, де перебував у каплиці спортсменів, облаштованій у церкві Магдалини. В рамках ювілею світу спорту 4 червня минулого року цей простий і глибокий духовний символ християнської присутності в серці світового спорту був переданий Асоціації Атлетіка Ватикана. Вона ж привезла його на зимову олімпіаду в Мілані-Кортіні цього року. Дикастерія в справах культури та освіти пропонує, щоб хрест став постійною присутністю на великих міжнародних спортивних заходах через прийняття у відповідних дієцезіях. Хрест є християнським посланням, зверненим до всього світу спорту, знаком надії для людства, пропозицією миру між народами та братнього діалогу між релігіями і культурами в дусі інклюзії кожної людини, читаємо в комюніке відомства. Церемонія відкриття 20-х середземноморських ігор відбудеться 21 серпня на стадіоні Таранто за участі 8 глав держав. Перші змагання в рамках ігор відбулися 1951 року в Єгипті із задумом відбудовувати цивілізовані стосунки із баченням миру після Другої світової війни. У британському парламенті готується друге читання законопроєкту про невіліковно хворих дорослих, призначена на 11 вересня. У цьому контексті єпископ Нотінгема, преосвящений Патрік Маккінні, опублікував пастирський лист, в якому закликав вірян до посиленої молитви та активного діалогу зі своїми депутатами. На думку ієрарха, оцінювати подібні ініціативи варто не лише через призму індивідуальних запитів людей, які страждають, але й з огляду на загальний культурний та соціальний вплив на суспільство та захист найбільш беззахисних верств. Цей законопроект має потенціал спровокувати зміну парадигми в тому, як ми розуміємо, цінуємо та захищаємо святість кожного людського життя, і отже глибоко вплинути на саму тканину нашого суспільства, наголошує ієрарх. Єпископ зауважує, що легалізація асистованого самогубства завдає удару по самій основі правової системи. Основоположне право на життя є фундаментом для всіх інших прав, включно з реалізацією особистої свободи. Досвід інших країн, де подібні норми вже діють, показує тривожну тенденцію. Рамки закону з часом неминуче розширюються, створюючи небезпечну динаміку. Головний же ризик – прийняття закону полягає в тому, що декларативне, так би мовити, право на смерть дуже швидко перетворюється на негласний моральний та емоційний обов'язок. Літні люди, хворі та особи з інвалідністю починають відчувати соціальний тиск і сприймати себе як тягар для своїх родин та системи охорони здоров'я. Тому єпископ Патрік Маккінні закликав вірян не залишатися байдужими та звертатися до своїх депутатів із закликами працювати над тим, щоб збільшувати ресурси на соціальну допомогу та дбати про збереження суспільної згуртованості. Ви слухали інформаційний випуск з Ватикану.
1: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Пропонуємо вашій увазі першу частину інтерв'ю зі священником Львівської архідіецезії Римсько-католицької церкви в Україні отцем Назарієм Зузаком. Отець Назарій служить при парафії Божого Милосердя у Тернополі і є засновником християнського євангелізаційно-катехізаційного ютуб-каналу «In Altum». У першій частині розмови священник розповідає про початки цієї ініціативи та символіку латинської назви «In Altum». Отче Назарію, окрім служіння при Тернопільській парафії, ви ще також залучені до медіального проєкту на платформі YouTube. Як це все почалося?
2: Дякую вам за запитання. Неодноразово мені вже його ставили, і завжди я якось сам для себе десь в своєму серці шукаю для себе відповіді, бо насправді цей проєкт виник так дуже спонтанно. Його підґрунтям стало моє служіння в парафії Божого Милосердя, і мої попередники, священики, які там служили, вони розпочали середові катехези для дорослих. Коли єпископ призначив мене вікарієм цій парафії, звичайно, коли я прийшов, то я продовжив цю практику цих середових катехез для дорослих. І довкола цих катехез створилася теж певна така спільнота, і ті катехези, і ділення Божим Словом, наукою церкви, яким я під час цих катехез займався, воно теж надихнуло деяких осіб, щоб мене спонукати, дати можливість іншим людям споза середовища парафіяльного їх чути. Мене протягом довгого часу, десь півтора-два роки, деякі парафіяни, знайомі, друзі заохочували, щоб в якийсь спосіб ділитися Божим Словом. Я розважав цю справу і на початку 2024 року. Так, власне, склалися обставини, з'явилися декілька людей, які не тільки заохочували, казали, отче, ми вам допоможемо. Цей проєкт, і він такий, хочу зазначити, є абсолютно волонтерський. Я ним займаюся, і четверо-п'ятеро людей, які мені допомагають. Коли я маю час, і коли вони мають вільний від роботи і сімейних справ час, ми тоді робимо цю справу Божу. І є якийсь певний фідбек добрий. Побачив певну нішу, яка є не зайнята. Побачив потребу, було Боже натхнення, молився, розпізнавав, вирішив це розпочати з допомогою цих багатьох добрих людей, без яких би ця справа не могла ані почати, ані до сьогоднішнього дня продовжуватись. Тому я дуже дякую Богові за цих конкретних людей, за натхнення, за допомогу, за тих всіх людей, які теж співпрацюють, даючи інтерв'ю, погоджуючись теж ділитися Божим Словом, теж ділитися своїми знаннями в певних компетентних сферах, тому що ми, якби, основне послання це є, звичайно, євангельське, але також запрошуємо інколи людей, психологів, чи людей, які допомагають ветеранам війни, капеланів, чи запрошуємо теж інших людей, які є просто мирянами, які працюють, наприклад, допомагають людям з особливими потребами, і які в своєму служінні досвідчують дії Господа, і вони хочуть з тим поділитися.
1: А чому ви обрали саме таку назву?
2: В Україні латинського обряду католицькі медіа, вони якусь мають традицію брати латинські назви, і в мене спонтанно теж є любов до нашої латинської спадщини, тому я тільки думав про латинську назву. Дуже мене болять такі націоналістичні тенденції в церквах різних локальних. Це, я вважаю, велика рана є в тілі Вселенської церкви, коли націоналізм долає добру новину, де більше вже є, власне, такого наративу народно-етнічного і захищання своїх якихось національних інтересів, а менше Євангелії. І щоб уникнути цього, власне, я хотів, щоб була латинська мова, яка не є національною мовою зараз жодної країни, є мовою Вселенської церкви.
1: А що ця назва означає у перекладі на українську?
2: Буквально вона означає на глибину, це основне значення. Ці слова «in altum» – це якби фрагмент Євангелія від Луки, 5 розділу, де Христос звертається до Петра з наказом «виплинь на глибінь». Цікаво, що саме слово «in altum» може означати теж і на висоту. І мені це ж подобається, що воно означає і на глибину, і на висоту. Кажемо так, безпосереднім натхненням були ці слова з Євангелії. Другорядним натхненням було те, що папа Йоанн Павло II, святий, відвідуючи Україну в 2001 році, він теж скерував ці слова «Duc in altum» – «Львівська церква», «Виплинь на глибину» – «Львівська церква», звертаючись до нашої архідіецезії. Можливо, він є якоюсь такою відповіддю на цей заклик пап. Нам треба випливати на глибину Божого Слова, на глибину нашої віри. І в кінці теж третім таким чинником є сам задум каналу, щоб пропонувати християнам чи людям доброї волі, які шукають Бога, матеріали чи, скажімо так, духовну поживу трохи глибшого рівня. І тут я жодним чином не хочу якби сказати, що інші засоби масової інформації чи канали такими не є, тільки загалом в просторі, медіапросторі є досить багато, на мою думку, матеріалів, які добре пояснюють, наприклад, обрядову сторону, чи східного християнства, чи західного, які пояснюють такі фундаментальні правди віри, і це завжди є найважливіше і найпотрібніше. Натомість бракує такого, власне, донесення, глибшого донесення нашої віри, розуміння. Я десь спостеріг, що наше суспільство в Україні частково християнське доросло до цього, до цієї потреби почерпнути глибше зі скарбниці віри завдяки багатьом спільнотам, які появилися харизматичним євангельським спільнотам в католицькій церкві, чи східного, чи західного обряду. І от десь спілкуючись теж з тими людьми, і то людьми з різних парафій, кожен християн є на своєму, якби йде зі своєю швидкістю і на своєму рівні духовному, так? От є частина людей, для яких от такі вже базові катехизи, поверхневі трошки, вони вже недостатні. Особливо для тих людей, які пережили глибше навернення. І вони вже наслухались багатьох таких, скажімо, гарних, заохочуючих проповідей, які передають керигму, фундаментальне послання нашої віри. Але після цього, коли так, я вже повірив, я вже прийняв Христа як свого Господа, після що далі робити? І от тут, що робити далі? Я хочу знати науку віри в повноті, а не тільки її якусь частину. А на жаль, великою раною на тілі нашої церкви є таке фрагментаричне розуміння церкви, обрядове, поверхневе, І от, власне, задум був цього каналу, щоб постаратися в міру наших обмежених сил, наскільки ми можемо це показати трошки більше, зачепнути цієї більше глибини науки церкви, глибше трохи пояснити катехизм і теж показати багатство, як я вже сказав, традицій і різних набоженств, богослужінь католицьких, різних форм побожності, життя святих, багатство літургії, глибше розуміння таїнств, глибше розуміння деяких богословських концепцій, про які десь там деякі християни, які більше цікавляться своєю вірою, життям церкви, десь там знають щось про них, але мають таке, скажімо, примітивне розуміння, недостатнє, без власної вини, бо, як я вже сказав, у нас мало є літератури, наприклад, такої. Одночасно намагаючись це донести простий спосіб, зрозуміти, але трохи глибше. Я вважаю, що це таке найскладніше завдання, тому що є тенденція, на жаль, мені здається, в християнських мас-медіах, по-перше, збуджувати сенсації, тобто де є тема про пророцтва, кінець світу, демони, духовна боротьба на такому рівні, скажімо, поверхневому. Ті тематики зразу багато. Багато переглядів, наприклад, є. Натомість глибше розуміння таїнств. На жаль, цього, наприклад, таких катехез є менше. Не кажучи, їх немає, їх є менше. Не збуджують такої сенсаційності. Тобто, ми стараємося на нашому каналі не шукати сенсаційних текстів, які подавати здорову науку. Теж трошечки з сфери, скажімо, такої співпраці здорової духовності і здорової психології. Тому що це зараз важливо, популярно і потрібно показати, що добра психологія, наприклад, і здорова віра, вони завжди йдуть в парі, бо правда, яку Господь об'являє нам через розум, а це є добра психологія, і надприродне об'явлення, яке дає нам Господь в церкві, вони завжди походять того самого Бога.
1: Це була перша частина інтерв'ю з отцем Назарієм Зузаком, священником з Тернопільської парафії Божого Милосердя Львівської архидієцезії Римсько-католицької церкви в Україні. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Через державного секретаря Святого Престолу Папа Лев XIV склав співчуття з приводу трагедії, яка трапилась на озері у Зімбабве. Кардинал П'єтро Паролін очолив святкування з нагоди 900-річчя повернення мощей Святої Агати до Катанії. Сестри комбоніянки проводять літні табори для бедуїнських дітей на західному березі річки Йордану в Палестині. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також думки настоятеля парафії Кастель Гандольфо про значення перебування Папи Лева XIV між ними. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають Світлана Духович і отець Василіянин Тимотей Козур.
1: Папа Лев XIV висловив співчуття з приводу загибелі людей на озері Кариба в Зімбабве, де у вівторок 11 серпня перекинувся переповнений паром. Згідно з останніми повідомленнями засобів масової інформації, загинуло 84 людини. Його святість Папа Лев XIV з глибоким сумом дізнався про трагічний інцидент з паромом на озері Кариба, читаємо в телеграмі, яку підписав державний секретар Святого Престолу кардинал П'єтро Паролін. Увіряючи душі покійних, милосердній любові всемогутнього Бога, він висловлює щирі співчуття всім, хто оплакує їхню втрату. Його святість молиться також за цивільні органи влади та рятувальників, які займаються ліквідацією наслідків цієї трагедії. Для всіх, кого торкнулася ця біда, папа просить Божого благословення розради, зцілення та сили.
0: Дві святі меси на честь Пресвятої Богородиці. Такою є програма богослужінь Лева XIV на другу половину серпня в Кастель Гандольфо. Після святої меси в парафіальному храмі, звершеної в суботу 15 серпня з нагоди урочистості Небовзяття Пречистої Діви Марії, через два тижні в суботу 29 серпня папа візьме участь у святкуванні праздника колегіального храму Пресвятої Марії Озерної, очоливши там святу месу та взявши участь у процесії, яка частково пройде також водами озера Алба. Мешканці цього містечка в районі Кастелі Романі звикли жити поруч з папами. У 1626 році, рівно 400 років тому, Урбан VIII започаткував традицію літнього перебування папи в Кастель Гандольфо. Цю річницю парафія Святого Томазо з Вілланови вшанує, зокрема, історичними ходами у першу суботу та неділю вересня. Мешканці раді, бо присутність папи приносить радість, а також можливість побачити швейцарську гвардію. Це все створює справді чудову атмосферу, ситуацію, що викликає ентузіазм і спільне відчуття радості, розповів у коментарі для ватиканських медіа отець Тадеуш Розмус, салезіянин, настоятель папської парафії в Кастель Гандольфо. 29 серпня єпископ Риму візьме участь у процесії з нагоди місцевого свята Богоматері Озерної, покровительки храму, що належить до парафії Святого Томазо з Вілланови та розташований на березі озера Албано. Новий храм 1977 року посвятив святий Павло VI, а 2 вересня 1979 року у свято Богоматері його відвідав святий Іван Павло ІІ. Це похід, розповів настоятель, що починається від храму. Частина процесії пройде по озеру, і Лев XIV, перший папа, який це зробить, пересуватиметься човном. Ентузіазм мешканців цих теренів поширюється також і на численних туристів, які відвідують Рим і охоче приїжджають аж до Кастель Гандольфо, щоби побачити папу в місцевості, де розташована літня резиденція. Присутність папи приваблює багато людей, туристів не тільки з Риму, а й з інших регіонів. Як парох, підсумовує отець Розмус, я отримую багато електронних листів від людей, які просять про участь або запитують про богослужіння. Папа в Кастель Гандольфо – це магніт, що приваблює багатьох людей.
1: Ісус не обіцяє життя без випробувань. Він обіцяє щось набагато більше. Присутність Отця, який знає кожного зі своїх дітей, навіть рахує волосини на їхній голові і не дозволяє, щоб навіть горобчик впав на землю без його волі, сказав кардинал П'єтро Паролін, державний секретар Святого Престолу, під час святої меси з нагоди 900-річчя повернення мощей святої мучениці Агати до Катанії. Урочисте богослужіння відбулося у понеділок 17 серпня на площі перед Катедральним собором Святої Агати в цьому сицилійському місті. Саме в Катанії, як передає традиція, в 3-му сторіччі народилася, жила і померла мученицькою смертю свята Агата – Її стратили в період переслідувань імператора Деція за відмову зректися християнської віри та за відхилення залицянь консула Квінціана. Молода жінка зазнала жорстоких катувань і померла у в'язниці. 17 серпня 1126 року реліквії святої Агати повернулися до Катанії після 86 років так званого вигнання в Константинополі, куди у 1040 році їх вивіз як воєнний трофей візантійський генерал Георгій Маніак. Святіший отець призначив кардинала П'єтро Пароліна своїм спеціальним посланцем для проведення урочистостей, які тривали 16 і 17 серпня. Розпочинаючи свою проповідь під час урочистої святої меси, кардинал Паролін передав всім присутнім благословення папи Лева XIV, який подякував Господу за світле свідчення святої Агати та ввірив її заступництву, їхню архидієцезію, місто Катанію, сім'ї, молодь, людей похилого віку та всю Сицилію. Коментуючи перше літургійне читання, в якому йшлося про мучеництво семи братів Макавеїв та їхньої матері, державний секретар Святого Престолу зауважив, що ця біблійна розповідь не прославляє людського героїзму, а показує силу віри. Вражають слова, з якими ці молоді люди йдуть на смерть, впевнені, що цар світу воскресить їх до нового і вічного життя. Це одне із найясніших свідчень надії на воскресіння, що міститься в Старому Завіті, зауважив проповідник. Він пояснив, що обраний народ поступово усвідомив, що союз з Богом сильніший за смерть і що його обітниці не вичерпуються межами земного існування. Це усвідомлювала також і свята Агата. Вона могла врятувати своє життя, зрікшись того, що обрала, але зрозуміла, що існує добро більше за саме життя – належати до Христа. Тому її мучеництво, наголосив кардинал Паролін, це не стільки опис насильства, якого вона зазнала, скільки прояв любові, яку жодне насильство не змогло згасити. Не бійтеся тих, що вбивають тіло, душі ж убити не можуть, а бійтеся радше того, хто може погубити душу і тіло в пеклі. Цитуючи цей уривок з Євангелії від Матея, кардинал Паролін зазначив, що Христові слова «не бійтеся» пронизують все Євангеліє. Це не просто психологічна підтримка, а сама основа християнської віри, наголосив він. Ісус не обіцяє життя без випробувань. Він обіцяє щось набагато більше – присутність Отця, який знає кожного зі своїх дітей і рахує навіть волосини на їхній голові. У цьому, за словами проповідника, виявляється актуальність святої Агати. Її приклад нагадує, що мучеництво належить не лише першим століттям. Існує також щоденне мучеництво вірності, подружжя, яке береже любов у випробуваннях, батьків, які виховують дітей у християнській вірі, молоді, яка не піддається культурі зосередження на зовнішності, священників і богопосвячених осіб, які великодушно посвячують себе служінню, людей похилого віку, які з довірою приймають свої страждання. Це також стосується всіх, хто щодня обирає справедливість замість компромісу, правду замість вигоди, прощення замість помсти.
0: Вже 16 років місіонерки Комбоньянки організовують літні табори для бедуїнських дітей на Західному березі в державі Палестина, і цього року протягом півтора місяця черниці знову служили найменшим у 12 з 14 мусульманських сіл у районі Хан-Аль-Ахмар у Юдейській пустелі, де діти стикаються з численними труднощами. Починаючи з 7 жовтня 2023 року, після нападу Хамасу на Ізраїль, що призвів до початку війни в Газі, мешканці цього району повідомляють про ескалацію насильства, що створює високий ризик виселення громад. У цих умовах нестабільності, що поглиблюються поширеною бідністю, діти потребують хоча б на кілька годин протягом дня безпечного простору для життя, подалі від тривоги та страхів, які зараз панують на Західному березі. Це діти. Дуже важливо створити щасливі спогади, які залишаться в їхніх серцях, і супроводжуватимуть їх у майбутньому, свідчить сестра Лурдес Гарсія, місіонерка-комбоньянка, яка займалася організацією літніх таборів, у яких цього року загалом взяли участь понад 400 дівчаток і хлопчиків. Заняття спрямовані на те, щоб допомогти дітям усвідомити свою цінність. Навіть попри розбіжності, кожна людина має цінність, пояснює черниця. Вони мусульмани, але є принципи, які нас об'єднують і стають мостами миру. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську програму з Ватикану. Дослідницька група номер 5, створена під час синодального процесу 2021-2024 років, передала Генеральному секретаріату Синоду свій підсумковий звіт. У документі міститься заклик визнати нові сфери відповідальності для жінок у церкві, оскільки ніщо не заважає жінкам обіймати керівні посади. Пропонуємо вам, дорогі радіослухачі, послухати зміст напрацювань цієї групи. У самому факті того, що хтось є жінкою, немає нічого, що заважало б їй обіймати керівні посади в церкві. Це один із ключових уривків із звіту однієї з 10 дослідницьких груп, які Папа Франциск створив у 2024 році для опрацювання рекомендацій та пропозицій щодо питань, які виникли під час синоду про синодальність. Ця група, якій під координацією дикастерії віровчення було доручено поглиблено вивчити теологічні та канонічні питання щодо конкретних форм служіння, серед яких тема участі жінок у житті та керівництві церквою, передала свій підсумковий звіт Генеральному секретаріату Синоду. Ця третя група, після групи з питань місії в цифровому просторі та формування священиків, яка передала своє дослідження, що є результатом комплексного процесу слухання, аналізу та діалогу з єпископатами та університетами. Нещодавно його було опубліковано згідно з волею Папи Лева XIV, який постановив, що по мірі надходження різних звітів, їх слід оприлюднювати в дусі прозорості. У своїй роботі дослідницька група номер 5 взяла за основу деякі досі малопомічені ідеї Папи Франциска. Зокрема, згадуються апостольське напоумлення, Евангелії Гаудіум та Кверіда Амазонія, а також мото пропріо Антіквум Міністеріум про служіння катехета. Натомість немає жодних згадок про так званих деяконис. Це питання було визнано ще незрілим і раніше доручено двом комісіям, обидві з яких очолював кардинал Джузеппе Петроккі. Друга з них у грудні минулого року висловилася проти можливості жіночого деяконату, однак не винесла остаточного судження. Горизонтом, в якому рухалася робота дослідницької групи, був глибокий аналіз профілю деяких жінок в давній та новітній історії церкви. Усі ці жінки здійснювали справжню владу та справжні повноваження на користь місії, не пов'язані з отриманням священичого сану, але дуже плідні для життєздатності Божого народу. Консультантки групи зробили важливий внесок у підготовку цього звіту. У документі, поряд із щирою подякою всім жінкам, які займаються служінням у церкві, насамперед висловлюється занепокоєння тим, що хоча і зроблено чимало кроків уперед, попереду ще довгий шлях. Багато жінок насправді відчувають дискомфорт щодо своєї участі в житті громад, в яких вони перебувають, особливо якщо порівнювати їх із громадянським суспільством в країн, в яких вони проживають. У документі наголошується на збільшенні кількості жінок, які віддаляються від католицької церкви або від активної участі у місцевих церковних реаліях. Разом із цим спостерігається також зменшення покликань до жіночого чернечого життя. Все це також зумовлено загальною кризою віри. Вказується на дедалі сильніший заклик з боку жінок, які працюють у душпастерській сфері або є експертками з богослов'я та канонічного права, переглянути чинну форму керівництва церквою, щоб зробити її доступнішою для жінок. Йдеться про такі питання, як доступ до таїнства рукоположення, можливість заснувати нові служіння зі специфічними характеристиками, можливість виголошувати проповідь під час богослужінь, тема управління громадою чи певними дієцезіяльними відомствами. У підсумковому звіті групи номер 5 також міститься заклик подолати спосіб мислення та поведінки, поширений у церковній ментальності, який можна визначати як клерикалізм або мачизм. Тобто поведінкові моделі, пов'язані з управлінням владою та словами, що викликають недовіру і, що не менш важливо, відчуження у жіночому середовищі. Проблема відчувається також у прийнятті духовенством та деякими мирянами мовного кодексу, який у тото ототожнює жіноче лише з такими рисами, як лагідність, покірність, слухняність, слабкість, або виключно з ролями, що належать до сімейної сфери. Тому, як і під час подвійної сесії синоду про синодальність, знову наголошується на рекомендації приділяти більше уваги мові та образам, що використовуються у проповідях, навчанні, катехізації та при складанні офіційних документів церкви, надаючи більше місця внеску святих жінок, теологинь і містичок. Слід визнати, що жінки і досі зустрічають перешкоди на шляху до повнішого визнання своїх харизм, покликання та місця в різних сферах церковного життя, що йде на шкоду служіння спільній місії, йдеться в іншому уривку звіту. І це незважаючи на те, що жінки надали потужний імпульс місії християнської спільноти. Тому потрібно зміни менталітету на всіх рівнях церкви, перш ніж говорити про посади. Насамперед, потрібно подолати уявлення про активну участь жінок у житті та керівництві церквою, як про поступку з боку ієрархічної влади. Таким чином можна відійти від суто функціонального та замісного підходу, оскільки жінки мають право на це, як охрещені та наділені харизмами, надаючи таким чином перевагу порядку буття над порядком дії. У цьому контексті підкреслюється важливість описувати роль жінок у житті церкви, виходячи з реальності в її цілісності, просвітлений вірою, подолавши бачення, обмежене деякими характеристиками, такими як материнство, ніжність або турбота, що забирає простір у інших, не менш важливих жіночих якостей, таких як, наприклад, лідерські здібності та здатність порадити, вміння навчати, вислуховувати або чинити розпізнання. У цьому контексті члени дослідницької групи пропонують переглянути марійський архетип жіночих функцій у церкві, зокрема певний спосіб представлення постаті Марії, а саме перенести увагу на ті аспекти Марії, які не обмежуються лише материнством, а беруть до уваги її роль як свідка, розважливої та допитливої жінки, повністю вписаної у радощі та біль свого народу, не говорячи вже про те, що, ймовірно, як свідчить книга «Діянь апостолів», вона була орієнтиром для першої християнської спільноти, зібраної на молитві після Христового Вознесіння. Отже, богослов'я і учительський уряд запрошені взятися за цю справу, взаємодіючи з конкретною історією людей, уникаючи спокуси давати заздалегідь підготовлені відповіді, але пропонуючи слово, яке враховує реальні проблеми, є спільним і є плодом спільних пошуків. У заключній частині звіту аналізуються понтифікати Франциска та Лева XIV. Перший з них призначив жінок на важливі посади в римській курії, другий, судячи з його перших рішень, здається, має намір продовжувати цю лінію. Ці два понтифікати є зразком, що спонукає до роздумів, і якому повинні слідувати також численні дієцезії, щоб досягти справжнього церковного поступу. Також у контексті призначення жінок аналізується апостольська конституція «Предікати Евангеліум» про римську курію, в якій зазначається, що будь-який вірний може очолювати дикастерію або інституцію. Існують посади, які, звичайно, вимагають священичого сану, але останній не вичерпує в собі всіх можливостей служіння, а в іншому уривку підкреслюється збагачення, як створення більших просторів для участі жінок в інституційних ролях призвело б до процесів прийняття рішень також завдяки різним точкам зору. Отже, пропозиція групи номер 5 полягає у перегляді сфер компетенції, щоб відкрити шлях до визнання нових просторів відповідальності для жінок у церкві.

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Через державного секретаря Святого Престолу Папа Лев XIV склав співчуття з приводу трагедії, яка трапилась на озері у Зімбабве. Кардинал П'єтро Пароліно очолив святкування з нагоди 900-річчя повернення мощей Святої Агати до Катанії. Сестри комбоніянки проводять літні табори для бедуїнських дітей на західному березі річки Йордану в Палестині. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також думки настоятеля парафії Кастель Гандольфо про значення перебування Папи Лева XIV між ними. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають Світлана Духович і отець Василіянин Тимотей Козур.
1: Папа Лев XIV висловив співчуття з приводу загибелі людей на озері Кариба в Зімбабве, де у вівторок 11 серпня перекинувся переповнений паром. Згідно з останніми повідомленнями засобів масової інформації, загинуло 84 людини. Його святість Папа Лев XIV з глибоким сумом дізнався про трагічний інцидент з паромом на озері Кариба, читаємо в телеграмі, яку підписав державний секретар Святого Престолу кардинал П'єтро Паролін. Увіряючи душі покійних, милосердній любові всемогутнього Бога, він висловлює щире співчуття всім, хто оплакує їхню втрату. Його святість молиться також за цивільні органи влади та рятувальників, які займаються ліквідацією наслідків цієї трагедії. Для всіх, кого торкнулася ця біда, папа просить Божого благословення розради, зцілення та сили.
0: Дві святі меси на честь Пресвятої Богородиці. Такою є програма богослужінь Лева XIV на другу половину серпня в Кастель Гандольфо. Після святої меси в парафіальному храмі, звершеної в суботу 15 серпня з нагоди урочистості Небовзяття Пречистої Діви Марії, через два тижні в суботу 29 серпня папа візьме участь у святкуванні праздника колегіального храму Пресвятої Марії Озерної, очоливши там святу месу та взявши участь у процесії, яка частково пройде також водами озера Алба. Мешканці цього містечка в районі Кастелі Романі звикли жити поруч з папами. У 1626 році, рівно 400 років тому, Урбан VIII започаткував традицію літнього перебування папи в Кастель Гандольфо. Цю річницю парафія Святого Томазо з Вілланови вшанує, зокрема, історичними ходами у першу суботу та неділю вересня. Мешканці раді, бо присутність папи приносить радість, а також можливість побачити швейцарську гвардію. Це все створює справді чудову атмосферу, ситуацію, що викликає ентузіазм і спільне відчуття радості, розповів у коментарі для ватиканських медіа отець Тадеуш Розмус, салезіянин, настоятель папської парафії в Кастель Гандольфо. 29 серпня єпископ Риму візьме участь у процесії з нагоди місцевого свята Богоматері Озерної, покровительки храму, що належить до парафії Святого Томазо з Вілланови та розташований на березі озера Албано. Новий храм 1977 року посвятив святий Павло VI, а 2 вересня 1979 року у свято Богоматері його відвідав святий Іван Павло II. Це похід, розповів настоятель, що починається від храму. Частина процесії пройде по озеру, і Лев XIV, перший папа, який це зробить, пересуватиметься човном. Ентузіазм мешканців цих теренів поширюється також і на численних туристів, які відвідують Рим і охоче приїжджають аж до Кастель Гандольфо, щоби побачити папу в місцевості, де розташована літня резиденція. Присутність папи приваблює багато людей, туристів не тільки з Риму, а й з інших регіонів. Як парох, підсумовує отець Розмус, я отримую багато електронних листів від людей, які просять про участь або запитують про богослужіння. Папа в Кастель Гандольфо – це магніт, що приваблює багатьох людей.
1: Ісус не обіцяє життя без випробувань. Він обіцяє щось набагато більше. Присутність Отця, який знає кожного зі своїх дітей, навіть рахує волосини на їхній голові і не дозволяє, щоб навіть горобчик впав на землю без його волі, сказав кардинал П'єтро Паролін, державний секретар Святого Престолу, під час святої меси з нагоди 900-річчя повернення мощей святої мучениці Агати до Катанії. Урочисте богослужіння відбулося у понеділок 17 серпня на площі перед Катедральним собором Святої Агати в цьому сицилійському місті. Саме в Катанії, як передає традиція, в 3-му сторіччі народилася, жила і померла мученицькою смертю свята Агата – Її стратили в період переслідувань імператора Деція за відмову зректися християнської віри та за відхилення залицянь консула Квінціана. Молода жінка зазнала жорстоких катувань і померла у в'язниці. 17 серпня 1126 року реліквії святої Агати повернулися до Катанії після 86 років так званого вигнання в Константинополі, куди у 1040 році їх вивіз як воєнний трофей візантійський генерал Георгій Маніак. Святіший отець призначив кардинала П'єтро Пароліна своїм спеціальним посланцем для проведення урочистостей, які тривали 16 і 17 серпня. Розпочинаючи свою проповідь під час урочистої святої меси, кардинал Паролін передав всім присутнім благословення папи Лева XIV, який подякував Господу за світле свідчення святої Агати та ввірив її заступництву, їхню архидієцезію, місто Катанію, сім'ї, молодь, людей похилого віку та всю Сицилію. Коментуючи перше літургійне читання, в якому йшлося про мучеництво семи братів Макавеїв та їхньої матері, державний секретар Святого Престолу зауважив, що ця біблійна розповідь не прославляє людського героїзму, а показує силу віри. Вражають слова, з якими ці молоді люди йдуть на смерть, впевнені, що цар світу воскресить їх до нового і вічного життя. Це одне із найясніших свідчень надії на воскресіння, що міститься в Старому Завіті, зауважив проповідник. Він пояснив, що обраний народ поступово усвідомив, що союз з Богом сильніший за смерть і що його обітниці не вичерпуються межами земного існування. Це усвідомлювала також і свята Агата. Вона могла врятувати своє життя, зрікшись того, що обрала, але зрозуміла, що існує добро більше за саме життя – належати до Христа. Тому її мучеництво, наголосив кардинал Паролін, це не стільки опис насильства, якого вона зазнала, скільки прояв любові, яку жодне насильство не змогло згасити. Не бійтеся тих, що вбивають тіло, душі ж убити не можуть, а бійтеся радше того, хто може погубити душу і тіло в пеклі. Цитуючи цей уривок з Євангелії від Матея, кардинал Паролін зазначив, що Христові слова «не бійтеся» пронизують все Євангеліє. Це не просто психологічна підтримка, а сама основа християнської віри, наголосив він. Ісус не обіцяє життя без випробувань. Він обіцяє щось набагато більше – присутність Отця, який знає кожного зі своїх дітей і рахує навіть волосини на їхній голові. У цьому, за словами проповідника, виявляється актуальність святої Агати. Її приклад нагадує, що мучеництво належить не лише першим століттям. Існує також щоденне мучеництво вірності, подружжя, яке береже любов у випробуваннях, батьків, які виховують дітей у християнській вірі, молоді, яка не піддається культурі зосередження на зовнішності, священників і богопосвячених осіб, які великодушно посвячують себе служінню, людей похилого віку, які з довірою приймають свої страждання. Це також стосується всіх, хто щодня обирає справедливість замість компромісу, правду замість вигоди, прощення замість помсти.
0: Уже 16 років місіонерки-комбаньянки організовують літні табори для бедуїнських дітей на Західному березі в державі Палестина, і цього року протягом півтора місяця черниці знову служили найменшим у 12 з 14 мусульманських сіл у районі Хан-Аль-Ахмар у юдейській пустелі, де діти стикаються з численними труднощами. Починаючи з 7 жовтня 2023 року, після нападу Хамасу на Ізраїль, що призвів до початку війни в Газі, мешканці цього району повідомляють про ескалацію насильства, що створює високий ризик виселення громад. У цих умовах нестабільності, що поглиблюються поширеною бідністю, діти потребують хоча б на кілька годин протягом дня безпечного простору для життя, подалі від тривоги та страхів, які зараз панують на Західному березі. Це діти. Дуже важливо створити щасливі спогади, які залишаться в їхніх серцях, і супроводжуватимуть їх у майбутньому, свідчить сестра Лурдес Гарсія, місіонерка-комбаньянка, яка займалася організацією літніх таборів, у яких цього року загалом взяли участь понад 400 дівчаток і хлопчиків. Заняття спрямовані на те, щоб допомогти дітям усвідомити свою цінність. Навіть попри розбіжності, кожна людина має цінність, пояснює черниця. Вони мусульмани, але є принципи, які нас об'єднують і стають мостами миру. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську програму з Ватикану. Дослідницька група номер 5, створена під час синодального процесу 2021-2024 років, передала Генеральному секретаріату Синоду свій підсумковий звіт. У документі міститься заклик визнати нові сфери відповідальності для жінок у церкві, оскільки ніщо не заважає жінкам обіймати керівні посади. Пропонуємо вам, дорогі радіослухачі, послухати зміст напрацювань цієї групи. У самому факті того, що хтось є жінкою, немає нічого, що заважало б їй обіймати керівні посади в церкві. Це один із ключових уривків із звіту однієї з 10 дослідницьких груп, які Папа Франциск створив у 2024 році для опрацювання рекомендацій та пропозицій щодо питань, які виникли під час синоду про синодальність. Ця група, якій під координацією дикастерії віровчення було доручено поглиблено вивчити теологічні та канонічні питання щодо конкретних форм служіння, серед яких тема участі жінок у житті та керівництві церквою, передала свій підсумковий звіт Генеральному секретаріату Синоду. Ця третя група, після групи з питань місії в цифровому просторі та формування священиків, яка передала своє дослідження, що є результатом комплексного процесу слухання, аналізу та діалогу з єпископатами та університетами. Нещодавно його було опубліковано згідно з волею Папи Лева XIV, який постановив, що по мірі надходження різних звітів їх слід оприлюднювати в дусі прозорості. У своїй роботі дослідницька група номер 5 взяла за основу деякі досі малопомічені ідеї Папи Франциска. Зокрема, згадуються апостольське напоумлення, Евангелії Гаудіум та Кверіда Амазонія, а також моту пропрію Антіквум Міністеріум про служіння катехета. Натомість немає жодних згадок про так званих деяконис. Це питання було визнано ще незрілим і раніше доручено двом комісіям, обидві з яких очолював кардинал Джузеппе Петроккі. Друга з них у грудні минулого року висловилася проти можливості жіночого деяконату, однак не винесла остаточного судження. Горизонтом, в якому рухалася робота дослідницької групи, був глибокий аналіз профілю деяких жінок в давній та новітній історії церкви. Усі ці жінки здійснювали справжню владу та справжні повноваження на користь місії, не пов'язані з отриманням священичого сану, але дуже плідні для життєздатності Божого народу. Консультантки групи зробили важливий внесок у підготовку цього звіту. У документі, поряд із щирою подякою всім жінкам, які займаються служінням у церкві, насамперед висловлюється занепокоєння тим, що хоча і зроблено чимало кроків уперед, попереду ще довгий шлях. Багато жінок насправді відчувають дискомфорт щодо своєї участі в житті громад, в яких вони перебувають, особливо якщо порівнювати їх із громадянським суспільством в країн, в яких вони проживають. У документі наголошується на збільшенні кількості жінок, які віддаляються від католицької церкви або від активної участі у місцевих церковних реаліях. Разом із цим спостерігається також зменшення покликань до жіночого чернечого життя. Все це також зумовлено загальною кризою віри. Вказується на дедалі сильніший заклик з боку жінок, які працюють у душпастерській сфері або є експертками з богослов'я та канонічного права, переглянути чинну форму керівництва церквою, щоб зробити її доступнішою для жінок. Йдеться про такі питання, як доступ до таїнства рукоположення, можливість заснувати нові служіння зі специфічними характеристиками, можливість виголошувати проповідь під час богослужінь, тема управління громадою чи певними дієцезіальними відомствами. У підсумковому звіті групи номер 5 також міститься заклик подолати спосіб мислення та поведінки, поширений у церковній ментальності, який можна визначати як клерикалізм або мачизм, тобто поведінкові моделі, пов'язані з управлінням владою та словами, що викликають недовіру, і що не менш важливо, відчуження у жіночому середовищі. Проблема відчувається також у прийнятті духовенством та деякими мирянами мовного кодексу, який у ототожнює жіноче лише з такими рисами, як лагідність, покірність, слухняність, слабкість, або виключно з ролями, що належать до сімейної сфери. Тому, як і під час подвійної сесії синоду про синодальність, знову наголошується на рекомендації приділяти більше уваги мові та образам, що використовуються у проповідях, навчанні, катехізації та при складанні офіційних документів церкви, надаючи більше місця внеску святих жінок, теологинь і містичок. Слід визнати, що жінки і досі зустрічають перешкоди на шляху до повнішого визнання своїх харизм, покликання та місця в різних сферах церковного життя, що йде на шкоду служіння спільній місії, йдеться в іншому уривку звіту. І це незважаючи на те, що жінки надали потужний імпульс місії християнської спільноти. Тому потрібно зміни менталітету на всіх рівнях церкви, перш ніж говорити про посади. Насамперед, потрібно подолати уявлення про активну участь жінок у житті та керівництві церквою, як про поступку з боку ієрархічної влади. Таким чином можна відійти від суто функціонального та замісного підходу, оскільки жінки мають право на це, як охрещені та наділені харизмами, надаючи таким чином перевагу порядку буття над порядком дії. У цьому контексті підкреслюється важливість описувати роль жінок у житті церкви, виходячи з реальності в її цілісності, просвітлений вірою, подолавши бачення, обмежене деякими характеристиками, такими як материнство, ніжність або турбота, що забирає простір у інших, не менш важливих жіночих якостей, таких як, наприклад, лідерські здібності та здатність порадити, вміння навчати, вислуховувати або чинити розпізнання. У цьому контексті члени дослідницької групи пропонують переглянути марійський архетип жіночих функцій у церкві, зокрема певний спосіб представлення постаті Марії, а саме перенести увагу на ті аспекти Марії, які не обмежуються лише материнством, а беруть до уваги її роль як свідка, розважливої та допитливої жінки, повністю вписаної у радощі та біль свого народу, не говорячи вже про те, що, ймовірно, як свідчить книга «Діянь апостолів», вона була орієнтиром для першої християнської спільноти, зібраної на молитві після Христового Вознесіння. Отже, богослов'я і учительський уряд запрошені взятися за цю справу, взаємодіючи з конкретною історією людей, уникаючи спокуси давати заздалегідь підготовлені відповіді, але пропонуючи слово, яке враховує реальні проблеми, є спільним і є плодом спільних пошуків. У заключній частині звіту аналізуються понтифікати Франциска та Лева XIV. Перший з них призначив жінок на важливі посади в римській курії, другий, судячи з його перших рішень, здається, має намір продовжувати цю лінію. Ці два понтифікати є зразком, що спонукає до роздумів, і якому повинні слідувати також численні дієцезії, щоб досягти справжнього церковного поступу. Також у контексті призначення жінок аналізується апостольська конституція «Предікати Евангеліум» про римську курію, в якій зазначається, що будь-який вірний може очолювати дикастерію або інституцію. Існують посади, які, звичайно, вимагають священичого сану, але останній не вичерпує в собі всіх можливостей служіння, а в іншому уривку підкреслюється збагачення, як створення більших просторів для участі жінок в інституційних ролях призвело б до процесів прийняття рішень також завдяки різним точкам зору. Отже, пропозиція групи номер 5 полягає у перегляді сфер компетенції, щоб відкрити шлях до визнання нових просторів відповідальності для жінок у церкві.